bine ai Giugeni, Oclomi 2.0.0, Raia FM, Hanze, hei, gă, mă sună să îndi mai mișii, si geamă de eu cum a glas, cum a si 1A, am muri să îi sunt eu, hai, ne diripo, azi... Azi, dar gara oara cu TikTok, gara oara cu TikTok, atunci a picea, așa te de gă, ca e zonă, ha! Ei, aga n-ai varit, zvașe, aga nu te iasul cu... Aga da, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă